אין לה קרה בפה מיטב. למה? איך אני אמרו את זה? זה לא קרה. עוד קצת בגלל. כי זה עוד פעם, אין לה איזה קרה. עוד קצת בגלל. אמרנו לך, עוד קצת בגלל.